tadie azabo ma me bi ti dwoma no be ye nto na de ene nti wote wo nyina wo su se brade de na me ne me ma be die eno ma me kai wase John chapter 5 Yesu ko pia brand TV so ko pia ne so na obisa ne sadamfo ehe fa na wo kro o se awo o pe ko do ne de na e je ko do no ne fa ye de o pe so de Yesu je ko do ne free Peter and some about Luke chapter 5 Eje kuduani free Peter and some wey your kind ya me some say dom ni wey ya Bible say odane na ni wey Peter no bi say Petro ka say ne ko babia emu do no me nya hwe nanso wanu mu asem ti me gu asem Bible say no gu asem no obuma mpata bebre en na asem no mpo na ya tete na asem a ne wo ho ni diki won mo mo ne Peter ko ye ko pe na mo ma nya bi omo be jina tire siri Peter say na de mo hwe ono kwa wako ye wanya hwe asrefo ba mu ma tefo ba mu ma tamfo sre wo etretre wo na su Peter dan ani no ka tire won say owo to me ye say yesu no owo to me ye mo ma ne wa ye me si owo to me ye owo omo say ah carpenter ni ne bana o say ah owo to me ye owo to oh my god owo to me ye Ozafu nim se ade a enwanwa pa ne se se doctor ba esa ta defita enye nwanwa ba bidie ru abako sa ta defita na aye nwanwa na ka bidie ru abade ewusu simu sa ta defita na so owo to me ye